Начало и язано месец гре, три пъти е хубото надминала, а за кого е му мано.

Кога била турска размерица, останала мама удовица, а сиглаждила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила.

Проговора Марко, прилепчанче, вала тебе в баба девойко. Имам зина на една година, а годже зна да ми зданеш. Проговора хубава девойка, вала тебе Марко, прилепчанче, като е зина на една година. Ето е още и по... Вивци.